Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.